aí lá num... Oh, num creu, boy. Mình bố ai buồn keo đâu. Trời là bố của. Bố ai buồn keo của ba đồ ra. Bố ai buồn keo của bố đồ ra. Khai à, ai buồn keo con này. Bố mình vừa bên đồ ra. Vì là đủ con mới gọi lập cái lạc lầm. Tại cái tay này cướng lời. Tay này cướng mà đồ ra rồi. Mai tay này cướng chi. Không. Lạc rầm rồi, lạc rầm cao này. Plate. Mày bọc đi vào lạc rầm đồ ra là. Rồi có ba đồ ra thằng bố. Bố buồn kéo mươn. Cắp tệ con đồ ra, y tay gắn nát phải tùng bét cặp cú. Yang phải quá con nhau. Y rúng là yang quá phết chú.